Jainkoa, goizetik zure ondotik nabila, zure egariz daukat arima, zure tibia zaharagia, luri horregari, urgabe iduria.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Herri guzietarik etorri jendalde handia bildu zitzaion batez, parabola hau erantzioten Jesusek. Behin, ereilea bere haziaren ereitera joan zen. Ereitean, hazi batzu bide bazterrerat erori eta zangopilatuak izan ziren, eta xoriek jan zituzten. Beste batzu harrietarat erori ziren, eta sortu orduko ei hartu, urik ez baitzuten. Beste batzu elorien arterat erori ziren, eta elorriek heiekin batean haunditurik ito zituzten. Beste batzu lur onerat erori ziren, sortu eta fruitu eman zuten, bateko ehun. Hori erranik, Jesusek oihu egin zuen. Beharririk baduenak entzun beza. Orduan, parabola horrek zer erran nahi zuen galdatu zioten dizipuluek. Jesusek erran zioten, zueri emana zaitzue Jainkoaren erresumako misterioen ezagutzea. Gainerateko eri aldiz, parabolaka hitz egiten zaiote. Hola, ikusten dute, baina ez dira ohartzen. Entzuten dute, baina ez konprenitzen. Hora parabolak zer duen erran nahi. Hasia Jainkoaren mezua da. Bide bazterra bezalakoak hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina debrua etortzen zaiote eta bihotzetik mezua kentzen, sinetsi eta salba ez daitezen. Harriak bezalakoak hauek dira. Mezua entzutean, bozkarioz hartzen dutenak, baina errorik gabeak dira. Behin sinesten dute, eta tentaldia etortzean uko egiten. Elorien arterat eroria, berriz, hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina bidean, biziko grina, aberastasun eta atseginen artean itoak, zohitzeraino ez dira heltzen. Lur honean dena, hauek dira, mezua bihotz on eta zabalez entzunik, beren baitan atxiki eta iraupenez fruitu emaiten dutenak.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Irailaren emeretzia. Emili Dultremont, Duc Vorst. Maria Berriztatzailearen ordenaren sortzailea. 1878. Lau haugen ama, Emili Dultremont andere gazteak eramaten zuen bizi eroso eta goxo bat. Egun batez, esperientzia mistiko baten gatik, Emilieren bizia sakonki astoratua izanen da. Konturatu zen, jenkoak munduaren duen amultsutasunaz, bainan jenkoaren maitasuna jendeek ez zutela onartzen, ez eta ezagutzen. Emiliek badaki bere bizia arrunt aldatuko dela. 29 urtetan alargunduko delarik bere bidea bilatuko du. Eta azkenean, xerore elkarte bat sortuko du, Maria Berriztatzailea izenarekin. Haren xerora taldea hedatuko da Italian, gero Belgikan. Zailtasun hainitz gainditurik pausatuko da 1878 urtean.

0: Vatikan bi, giristinoak eta euskara suspertzen bosgarren atala.
1: Mandio eria astekarian, 2026ko maiatzaren 28koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Hiru apez, Vatikanorat beren eskaera orkesterat doazen bitartean, beste hirurogoi Derioko seminarioan giltzaperatzen dira, elkartasunez. Vatikanorat egin bisitak ez du deus emanen. Idazkari batek ditu errezebitzen. Arrosario batzuekin itzultzen dira. Baina Vatikanoaren sustengurik gabe. Espainiako konkordatuaren erregimenak ez zuen uzten polizia elizaren ontasunetan sartzen. Baina Bilboko apezpikuak baimena emanik Derioko seminarioan sartu zen polizia apezak kanporatzen zituela. 1979ko maiatzean haietako lauk borroka berriz hasiko dute Bilboko apezpikutegian goxe greba eginez. Poliziak kanporatuko ditu eta 12 urtez preso atxikiko Zamorako konkordatu espetxean haientzat bereziki irekitakoan. Kartzela horretan diktaduraren aurka 54 apez preso egon ziren, horietarik 43 eskaldunak, tartean Xabier Amurriza, bertsolari famatua. Kartzela hori 77 arte indarrean egon zen. Marseillako Colette Magny abeslari komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta apez horiek kide gisa ikusi zituen. Una sección Camarade Curé abestian. Julen leku ona apez horiaren kantuan oinarriturik. Apez adiskide, zure ministerioa betetzea apezpikoak dizu debekatzen. Gehienez meza eman dezakezu, baina kasu, ez predikatu. Zure predikuek fededunak desbidera ditzakete. Zure sermoiak erriak maite zituen, erraten zenuen guziak unkitzen zuen bere bihotzea, bizitzan eta pentsatzeko moduan. Zuri ezarritako zigora erriak bere gain hartu du eta gaitzesi, ez du nahi olako zibilizaziorik. Austura bat gertatu da hierarkiaren teliz jendeen artean, hierarkiaren eta herriaren artean. Apez hainitzek, Vatikan bik piztu itxaropenaz liluraturik, baina apezpiku batzuen jarrerak okastaturik, apez goa utziko dute frustrazioa ondirekin. Beste batzuek, hautsiko dituzte betirako elizarekin dituzten loturak. Unek mundu anaikorago, justuago eta libreagoa predikatzen du, baina engaiamendu hori hartzen dutenen laguntzeko mementoan, gibererat egiten du. Hala ere, sortuko da fedeak eta eskualegiari leialtasunak bultzatu giristinuen eliza bat. 1974ean, Bilboko apezpiku zen Antonio Añoveros Garizumako prediku batean, eskakizun unen egiterat ausartu zen. Kontzilioaren eta itasainduaren jarraibideak eskualegian aplikatu behar dira, zioen. Pertsonen eskubideez, ari zela, kristautasunak erriguzientzat salbamendu mezu bat dauka izeneko testuan. Nuntzioak eta Frankoren erregimenak gogorki tratatu zuten gotzain kuraiosa. 80 arte, guaitatu behar izan zen, eskola pezpikuek, Jose Maria Zetien eta Juan Mari Uriarte, eskola pezpikuek, eskola herriaren eskubideak fermuki defendatzeko, bake aktibo baten babesteko, justizian eta indarkeria esan oinarritua. Erromak ez du inoiz aitortuko eskola herriaren nortasuna. 1976ko gerla zibilean gorriek fusilatutako apezak duatzu izendatu zituzten. Frankok fusilatutako 17 eskuala apezak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpimarratzekoa da, lorpen sozioekonomiko bikain bat, mugimendu kooperatibo zabala, Jose Maria Arizmendia Jeta Apezak, Arrasateko bikarioak, abiatu eta gidatua. 1975ean kooperatibak 4.400 lanpostu zituen, gaur egun 80.000 baino gehiago. Benetako indar ekonomikoa, mutualismoaren oinarrietan eraikia. Mikel Epaltzak, itzulpena mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Radio Lapourdi, Iratia.
1: Samedi 19 septembre, nous fêtons Saint Janvier. La tournée d'anniversaire des 80 ans du groupe Oldara s'ouvre ce dimanche 20 septembre à 17h à l'abbaye de Belloc. Une présentation de ce concert par Francis Salaberry, c'est à 6h15, 8h15, 12h45 et 18h30. La fête de la paroisse Saint-Vincent de Paul à Bayonne et un projet de croix sur l'église Sainte-Croix. En compagnie de l'abbé Michel Garat, c'est à 6h30, 8h, 12h30, 13h45 et 18h15. Suivez le guide à 9h. Dans la Pourdi Magazine, l'espérance théologale avec Marie, une conférence de Sœur Claire du Rédempteur à 10h et 17h. Des clés pour vivre l'intégrale à 11h, le repos musical à 14h, 19h et 23h, la foi prise au mot à 16h et enfin, jazz à tous les étages, c'est ce samedi à 22h.
0: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.net. Lapourdi Iratia.
2: Yeshu Christoren berri ona.
3: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Herri guzietarik etorri jendalde handia bildu zitzaion batez, parabola hau erantzioten Jesusek. Behin, ereilea bere haziaren ereitera joan zen. Ereitean, hazi batzu bide bazterrerat erori eta zangopilatuak izan ziren, eta xoriek jantzituzten. Beste batzu, harrietarat erori ziren, eta sortu orduko ei hartu, urik ez baitzuten. Beste batzu, elorien arterat erori ziren, eta eloriek, heiekin batean haunditurik, ito zituzten. Beste batzu, lur onerat erori ziren, sortu eta fruitu eman zuten, bateko ehun. Hori erranik, Jesusek oihu egin zuen. Beharririk baduenak entzun beza. Orduan, parabola horrek zer erran nahi zuen galdatu zioten dizipuluek. Jesusek erran zioten, zueri emana zaitzue jainkoaren erresumako misterioen ezagutzea. Gainerateko eri aldiz, parabolaka hitz egiten zaiote. Hola, ikusten dute, baina ez dira ohartzen. Entzuten dute, baina ez konprenitzen. Horra parabolak zer duen erran nahi. Hasia jainkoaren mezua da. Bide bazterra bezalakoak hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina debrua etortzen zaiote eta bihotzetik mezua kentzen, sinetsi eta salba ez daitezen. Harriak bezalakoak hauek dira. Mezua entzutean, bozkarioz hartzen dutenak, baina errorik gabeak dira. Behin sinesten dute, eta tentaldia etortzean uko egiten. Elorien arterat eroria, berriz, hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina bidean,

Txiko grina, aberastasun eta atseginen artean itoak, zohitzeraino ez dira heltzen. Lur honean dena, hauek dira, mezua bihotz on eta zabalez entzunik, beren baitan atxiki eta iraupenez fruitu emaiten dutenak.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Irailaren emeretzia. Emily Doultremont, Duc Vorst. Maria Berriztatzailearen ordenaren sortzailea. 1823. Lau haugen ama, Emily Doultremont andere gazteak eramaten zuen bizi eroso eta goxo bat. Egun batez, esperientzia mistiko baten gatik, Emilieren bizia sakonki astoratua izanen da. Konturatu zen, jenkoak munduaren duen amultsutasunaz, bainan jenkoaren maitasuna jendeek ez zutela onartzen, ez eta ezagutzen. Emiliek badaki bere bizia agunt aldatuko dela. 29 urtetan alargunduko delarik bere bidea bilatuko du. Eta azkenean, xerore elkarte bat sortuko du, Maria Berriztatzailea, izenarekin. Haren xerora taldea hedatuko da Italian, gero Belgikan. Zailtasun ainitz gainditurik pausatuko da 1878 urtean.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Herri guzietarik etorri jendalde handia bildu zitzaion batez, parabola hau erantzioten Jesusek. Behin, ereilea bere haziaren ereitera joan zen. Ereitean, hazi batzu bide bazterrerat erori eta zangopilatuak izan ziren, eta xoriek jantzituzten. Beste batzu, harrietarat erori ziren, eta sortu orduko ei hartu, urik ez baitzuten. Beste batzu, elorien arterat erori ziren, eta elorriek, heiekin batean haunditurik ito zituzten. Beste batzu, lur onerat erori ziren, sortu eta fruitu eman zuten, bateko ehun. Hori erranik, Jesusek oihu egin zuen. Beharririk baduenak entzun beza. Orduan, parabola horrek zer erran nahi zuen galdatu zioten dizipuluek. Jesusek erran zioten, zueri emana zaitzue jainkoaren erresumako misterioen ezagutzea. Gainerateko eri aldiz, parabolaka hitz egiten zaiote. Hola, ikusten dute, baina ez dira ohartzen. Entzuten dute, baina ez konprenitzen. Hora parabolak zer duen erran nahi. Hasia jainkoaren mezua da. Bide bazterra bezalakoak hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina debrua etortzen zaiote eta bihotzetik mezua kentzen, sinetsi eta salba ez daitezen. Harriak bezalakoak hauek dira. Mezua entzutean, bozkarioz hartzen dutenak, baina egorik gabeak dira. Behin sinesten dute, eta tentaldia etortzean uko egiten. Elorien arterat eroria, berriz, hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina bidean, biziko grina, aberastasun eta atseginen artean itoak, zohitzeraino ez dira heltzen. Lur honean dena, hauek dira, mezua bihotz on eta zabalez entzunik, beren baitan atxiki eta iraupenez fruitu emaiten dutenak.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Irailaren emeretzia. Emili Dultremont, Duc Vorst. Maria Berriztatzailearen ordenaren sortzailea. 1878. Lau haugen ama, Emili Dultremont andere gazteak eramaten zuen bizi eroso eta goxo bat. Egun batez, esperientzia mistiko baten gatik, Emilieren bizia sakonki astoratua izanen da. Konturatu zen, jenkoak munduaren duen amultsutasunaz, bainan jenkoaren maitasuna jendeek ez zutela onartzen, ez eta ezagutzen. Emiliek badaki bere bizia arrunt aldatuko dela. 29 urtetan alargunduko delarik bere bidea bilatuko du. Eta azkenean, xerore elkarte bat sortuko du, Maria Berriztatzailea izenarekin. Haren xerora taldea hedatuko da Italian, gero Belgikan. Zailtasun hainitz gainditurik pausatuko da 1878 urtean.

0: Vatikan bi, giristinoak eta euskara suspertzen bosgarren atala.
1: Mandio eria astekarian, 2026ko maiatzaren 28koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Hiru apez, Vatikanorat beren eskaera orkesterat doazen bitartean, beste 60 Derioko seminarioan giltzaperatzen dira, elkartasunez. Vatikanorat egin bisitak ez du deus emanen. Idazkari batek ditu errezibitzen. Arrosario batzuekin itzultzen dira. Baina Vatikanoaren sustengurik gabe. Espainiako konkordatuaren erregimenak ez zuen uzten polizia elizaren ontasunetan sartzen. Baina Bilboko apezpikuak baimena emanik Derioko seminarioan sartu zen polizia, apesak kanporatzen zituela. 1969ko maiatzean, haietako lauk borroka berriz hasiko dute Bilboko apezpikutegian goxe greba eginez. Poliziak kanporatuko ditu, eta 12 urtez preso atxikiko Zamorako konkordatu espetxean, haientzat bereziki irekitakoan. Kartzela horretan, diktaduraren aurka 54 apez preso egon ziren, horietarik 53 eskualdunak, tartean Xabier Amurriza, bertsolari famatua. Kartzela hori, 77 arte indarrean egon zen. Marseillako Colette Magny, abeslari komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta apez horiek kide gisa ikusi zituen. Una sección camarade curé abestian. Julen leku ona apez oiaren kantuan oinarriturik. Apez adiskide, zure ministerioa betetzea apez pikoak dizu debekatzen. Gehienez meza eman dezakezu bainan kasu, ez predikatu. Zure predikuek fededunak desbidera ditzakete. Zure xermoiak erriak maite zituen, erraten zenuen guziak unkitzen zuen bere bihotzea, bizitzan eta pentsatzeko moduan. Zuri ezarritako zigora erriak bere gain hartu du eta gaitzesi, ez du nahi olako zibilizaziorik. Haustura bat gertatu da hierarkiaren teliz jendeen artean, hierarkiaren eta erriaren artean. Apez hainitzek, Vatikan bik piztu itxaropenaz liluraturik, baina apez piku batzuen jarrerak okastaturik, apez goa utziko dute frustrazioa undirekin. Beste batzuek hautsiko dituzte betirako elizarekin dituzten loturak. Unek mundu anaikorago, justuago eta libreagoa predikatzen du, baina engaiamendu hori hartzen dutenen laguntzeko mementoan, gibererat egiten du. Hala ere, sortuko da fedeak eta eskualegiari leialtasunak bultzatu giristinuen eliza bat. 1974ean, Bilboko apezpiku zen Antonio Añoveros Garizumako prediku batean, eskakizun unen egiterat ausartu zen. Kontzilioaren eta itasainduaren jarraibideak eskualegian aplikatu behar dira, zioen. Pertsonen eskubideez ari zela, kristautasunak erriguzientzat salbamendu mezu bat dauka izeneko testuan. Nuntzioak eta Frankoren erregimenak gogorki tratatu zuten gotzain kuraiosa. Erogoita amarkadara arte, guaitatu behar izan zen eskola pespikuek, Jose Maria Zetien eta Juan Mari Uriarte, eskola pespikuek eskola herriaren eskubideak fermuki defendatzeko, bake aktibo baten babesteko, justizian eta indarkeria esan oinarritua. Erromak ez du inoiz aitortuko eskola herriaren nortasuna. 1936ko gerla zibilean gorriek fusilatutako apezak duatsu izendatu zituzten. Frankok fusilatutako 17 eskola pezak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpimarratzeko da, lorpen sozioekonomiko bikain bat, mugimendu kooperatibo zabala, Jose Maria Arizmendia Jeta Apezak, Arrasateko bikarioak, abiatu eta gidatua. 1975ean kooperatibak 4.400 lanpostu zituen, gaur egun 80.000 baino gehiago. Benetako indar ekonomikoa, mutualismoaren oinarrietan eraikia. Mikel Epaltzak, itzulpena mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Batikan bi giristinoak eta euskara suspertzen bosgarren atala.
1: Mondio erria astekarian, 2026ko maiatzaren 28koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Hiru apez Batikanorat beren eskaera orkesterat doazen bitartean, beste 60 Derioko seminarioan giltzaperatzen dira, elkartasunez. Batikanorat egin bisitak ez du deus emanen. Idazkari batek ditu errezibitzen. Arrosario batzuekin itzultzen dira. Baina Batikanoaren sustengurik gabe. Espainiako konkordatuaren erregimenak ez zuen uzten polizia elizaren ontasunetan sartzen. Baina Bilboko apezpikuak baimena emanik Derioko seminarioan sartu zen polizia, apezak kanporatzen zituela. 1969ko maiatzean, haietako lauk borroka berriz hasiko dute Bilboko apezpikutegian goxe greba eginez. Poliziak kanporatuko ditu, eta 12 urtez preso atxikiko Zamorako konkordatu espetxean, haientzat bereziki irekitakoan. Kartzela horretan, diktaduraren aurka 54 apez preso egon ziren, horietarik 43 eskaldunak, tartean Xabier Amurriza, bertsolari famatua. Kartzela hori, 77 arte indarrean egon zen. Marseillako Colette Magny abeslari komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta apez horiek kide gisa ikusi zituen. Una sección Camarade Curé abestian. Julen leku ona apez oiaren kantuan oinahiturik. Apez adiskide, zure ministerioa betetzea apez pikoak dizu debekatzen. Gehienez meza eman dezakezu bainan kasu, ez predikatu. Zure predikuek fededunak desbidara ditzakete. Zure sermoiak erriak meite zituen, erraten zenuen guziak unkitzen zuen bere bihotzea, bizitzan eta pentsatzeko moduan. Zuri ezarritako zigora, erriak bere gain hartu du eta gaitzesi, ez du nahi olako zibilizaziorik. Austura bat gertatu da hierarkiaren teliz jendeen artean, hierarkiaren eta erriaren artean. Apez hainitzek, Batikan bik piztu itxaropenaz liluraturik, baina apezpiku batzuen jarrerak okastaturik, apez goa utziko dute frustrazioa undirekin. Beste batzuek hautsiko dituzte betirako elizarekin dituzten loturak. Unek mundu anaikorago, justuago eta libreagoa predikatzen du, baina engaiamendu hori hartzen dutenen laguntzeko mementoan, gibererat egiten du. Hala ere, sortuko da fedeak eta eskualegiari leialtasunak bultzatu giristinuen eliza bat. 1974ean, Bilboko apezpiku zen Antonio Añoberros Garizumako prediku batean, eskakizun unen egiterat ausartu zen. Kontzilioaren eta itasainduaren jarraibideak eskualegian aplikatu behar dira, zioen. Pertsonen eskubideez ari zela, kristautasunak erriguzientzat salbamendu mezu bat dauka izeneko testuan. Nuntzioak eta Frankoren erregimenak gogorki tratatu zuten gotzain kuraiosa. Errogoita markadara arte, guaitatu behar izan zen, eskola pespikuek, Jose Maria Zetien eta Juan Mari Uriarte, eskola pespikuek eskualerriaren eskubideak fermuki defendatzeko, bake aktibo baten babesteko, justizian eta indarkeria esan oinarritua. Erromak ez du inoiz aitortuko eskualerriaren nortasuna. 1936ko gerla zibilean gorriek fusilatutako apezak duatzu izendatu zituzten. Frankok fusilatutako 17 eskuala pezak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpimarratzekoa da, lorpen sozioekonomiko bikain bat, mugimendu kooperatibo zabala, Jose Maria Arizmendia Jeta Apezak, Arrasateko bikarioak, abiatu eta gidatua. 1975ean kooperatibak 4.400 lanpostu zituen, gaur egun 80.000 baino gehiago. Benetako indar ekonomikoa, mutualismoaren oinarrietan eraikia. Mikel Epaltzak, itzulpena mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Herri guzietarik etorri jendalde handia bildu zitzaion batez, parabola hau erantzioten Jesusek. Behin, ereilea bere haziaren ereitera joan zen. Ereitean, hazi batzu bide bazterrerat erori eta zangopilatuak izan ziren, eta xoriek jantzituzten. Beste batzu, harrietarat erori ziren, eta sortu orduko ei hartu, urik ez baitzuten. Beste batzu, elorien arterat erori ziren, eta eloriek, heiekin batean handiturik ito zituzten. Beste batzu, lur onerat erori ziren, sortu eta fruitu eman zuten, bateko ehun. Hori erranik, Jesusek oihu egin zuen. Beharririk baduenak entzun beza. Orduan, parabola horrek zer erran nahi zuen galdatu zioten dizipuluek. Jesusek erran zioten, zueri emana zaitzue jainkoaren erresumako misterioen ezagutzea. Gainerateko eri aldiz, parabolaka hitz egiten zaiote. Hola, ikusten dute, bainan ez dira ohartzen. Entzuten dute, bainan ez konprenitzen. Hora parabolak zer duen erran nahi. Hasia jainkoaren mezua da. Bide bazterra bezalakoak hauek dira. Mezua entzuten dutenak, bainan debrua etortzen zaiote eta bihotzetik mezua kentzen, sinetsi eta salba ez daitezen. Harriak bezalakoak hauek dira. Mezua entzutean, bozkarioz hartzen dutenak, bainan errorik gabeak dira. Behin sinesten dute, eta tentaldia etortzean uko egiten. Elorien arterat eroria berriz hauek dira. Mezua entzuten dutenak, bainan bidean, biziko grina, aberastasun eta atseginen artean itoak, zohitzeraino ez dira heltzen. Lur honean dena, hauek dira, mezua bihotz on eta zabalez entzunik, beren baitan atxiki eta iraupenez fruitu emaiten dutenak.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Irailaren emeretzia. Emili Dultremont, Duc Vorst. Maria Berriztatzailearen ordenaren sortzailea. 1878. Lau haugen ama, Emili Dultremont andere gazteak eramaten zuen bizi eroso eta goxo bat. Egun batez, esperientzia mistiko baten gatik, Emilieren bizia sakonki astoratua izanen da. Konturatu zen, genkoak munduaren duen amultsutasunaz, bainan genkoaren maitasuna jendeek ez zutela onartzen, ez eta ezagutzen. Emiliek badaki bere bizia arrunt aldatuko dela. 29 urtetan alargunduko delarik bere bidea bilatuko du. Eta azkenean, xerore elkarte bat sortuko du, Maria Berriztatzailea izenarekin. Haren xerora taldea hedatuko da Italian, gero Belgikan. Zailtasun hainitz gainditurik pausatuko da 1878 urtean.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Herri guzietarik etorri jendalde handia bildu zitzaion batez, parabola hau erantzioten Jesusek. Behin, ereilea bere haziaren ereitera joan zen. Ereitean, hazi batzu bide bazterrerat erori eta zangopilatuak izan ziren, eta xoriek jan zituzten. Beste batzu harrietarat erori ziren, eta sortu orduko ei hartu, urik ez baitzuten. Beste batzu elorien arterat erori ziren, eta elorriek heiekin batean handiturik ito zituzten. Beste batzu lur onerat erori ziren, sortu eta fruitu eman zuten, bateko ehun. Hori erranik, Jesusek oihu egin zuen. Beharririk baduenak entzun beza. Orduan, parabola horrek zer erran nahi zuen galdatu zioten disipuluek. Jesusek erran zioten, zueri emana zaitzue Jainkoaren erresumako misterioen ezagutzea. Gainerateko eri aldiz, parabolaka hitz egiten zaiote. Hola, ikusten dute, baina ez dira ohartzen. Entzuten dute, baina ez konprenitzen. Hora parabolak zer duen erran nahi. Hasia Jainkoaren mezua da. Bide bazterra bezalakoak hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina debrua etortzen zaiote eta bihotzetik mezua kentzen, sinetsi eta salba ez daitezen. Harriak bezalakoak hauek dira. Mezua entzutean, bozkarioz hartzen dutenak, baina erorik gabeak dira. Behin sinesten dute, eta tentaldia etortzean uko egiten. Elorien arterat eroria, berriz, hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina bidean, biziko grina, aberastasun eta atseginen artean itoak, zohitzeraino ez dira heltzen. Lur honean dena, hauek dira, mezua bihotz on eta zabalez entzunik, beren baitan atxiki eta iraupenez fruitu emaiten dutenak.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Irailaren emeretzia. Emily Doultremont, Duc Vorst. Maria Berriztatzailearen ordenaren sortzailea. 1823. Lau haugen ama, Emily Doultremont andere gazteak eramaten zuen bizi eroso eta goxo bat. Egun batez, esperientzia mistiko baten gatik, Emilieren bizia sakonki astoratua izanen da. Konturatu zen, jenkoak munduaren duen amultzutasunaz, baina jenkoaren maitasuna jendeek ez zutela onartzen, ez eta ezagutzen. Emiliek badaki bere bizia agunt aldatuko dela. 29 urtetan alargunduko delarik bere bidea bilatuko du. Eta azkenean, xerore elkarte bat sortuko du, Maria Berriztatzailea izenarekin. Haren xerora taldea hedatuko da Italian, gero Belgikan. Zailtasun hainitz gainditurik pausatuko da 1828 urtean.

0: Vatikan bi giristinoak eta euskara suspertzen bosgarren atala.
1: Mondio erria astekarian, 2026ko maiatzaren 28koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Hiru apez Vatikanorat beren eskaera orkesterat doazen bitartean, beste 60 Derioko seminarioan giltzaperatzen dira, elkartasunez. Vatikanorat egin bisitak ez du deus emanen. Idazkari batek ditu errezibitzen. Arrosario batzuekin itzultzen dira. Baina Vatikanoaren sustengurik gabe. Espainiako konkordatuaren erregimenak ez zuen uzten polizia elizaren ontasunetan sartzen. Baina Bilboko apezpikuak baimena emanik Derioko seminarioan sartu zen polizia, apezak kanporatzen zituela. 1969ko maiatzean, haietako lauk borroka berritz hasiko dute Bilboko apezpikutegian goxe greba eginez. Poliziak kanporatuko ditu eta 12 urtez preso atxikiko Zamorako konkordatu espetxean, haientzat bereziki irekitakoan. Kartzela horretan, diktaduraren aurka 54 apez preso egon ziren, horietarik 43 eskaldunak, tartean Xabier Amurriza, bertsolari famatua. Kartzela hori, 77 arte indarrean egon zen. Marseillako Colette Magny abeslari komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta apez horiek kide gisa ikusi zituen. Una sección camarade curé abestian. Julen leku ona apez oiaren kantuan oinahiturik. Apez adiskide, zure ministerioa betetzea apez pikoak dizu debekatzen. Gehienez meza eman dezakezu bainan kasu, ez predikatu. Zure predikuek fededunak desbidara ditzakete. Zure sermoiak erriak meite zituen, erraten zenuen guziak unkitzen zuen bere bihotzea, bizitzan eta pentsatzeko moduan. Zuri ezarritako zigora, erriak bere gain hartu du eta gaitzesi, ez du nahi olako zibilizaziorik. Austura bat gertatu da hierarkiaren teliz jendeen artean, hierarkiaren eta erriaren artean. Apez hainitzek, Vatikan bik piztu itxaropenaz liluraturik, baina apezpiku batzuen jarrerak okastaturik, apezgoa utziko dute frustrazioa ondirekin. Beste batzuek, hautsiko dituzte betirako elizarekin dituzten loturak. Unek mundu anaikorago, justuago eta libreagoa predikatzen du, baina engaiamendu hori hartzen dutenen laguntzeko mementoan, gibererat egiten du. Hala ere, sortuko da fedeak eta eskualegiari leialtasunak bultzatu giristinuen eliza bat. 1974ean, Bilboko apezpiku zen Antonio Añoberros Garizumako prediku batean, eskakizun unen egiterat ausartu zen. Kontzilioaren eta itasainduaren jarraibideak eskualegian aplikatu behar dira, zioen. Pertsonen eskubideez ari zela, kristautasunak erriguzientzat salbamendu mezu bat dauka izeneko testuan. Nuntzioak eta Frankoren erregimenak gogorki tratatu zuten gotzain kuraiosa. 80 arte goitatu behar izan zen eskola pezpikuek, Jose Maria Zetien eta Juan Mari Uriarte, eskola pezpikuek eskualerriaren eskubideak fermuki defendatzeko, bake aktibo baten babesteko, justizian eta indarkeria ezan oinarritua. Erromak ez du inoiz aitortuko eskualerriaren nortasuna. 1976ko gerla zibilean gorriek fusilatutako apezak duatzu izendatu zituzten. Frankok fusilatutako 17 eskuala pezak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpimarratzekoa da, lorpen sozioekonomiko bikain bat, mugimendu kooperatibo zabala, Jose Maria Arizmendia Arrieta Apezak, Arrasateko bikarioak, abilatu eta gidatua. 1975ean kooperatibak 4.400 lanpostu zituen, gaur egun 80.000 baino gehiago. Benetako indar ekonomikoa, mutualismoaren oinarrietan eraikia. Mikel Epaltzak, itzulpena mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.